0: fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža. Catherine Samuk, Chamblot, Vampir na Marsu, repriza.

0: Da, ovo je zaista kombinacija i snova, da tako kažemo. Paolo Angeli je svoj novi album, ovaj put sa tenorima iz sa Sardinije, objavio 20. maja, baš kada je počeo Ring Ring festival i na kome je nastupio njegov kolega gitarista Fred Fritz, sa kojim je snimio album i više puta zajedno nastupao. Inače, Paolo Angeli je čak 3 puta gostovao u Beogradu u različitim postavama. Ovo je nešto što bi svakako voljeli da vidimo. Sljedeća pesma sa njihovog zajedničkog albuma, koji je dakle objavljen samo pre 6 dana i koji se zove Vinti e Mai, zove se Tramuda. Inače, dakle, ovo su Paolo Angeli i tenore Morales de Orgosolo.
1: Granito e ginepro, solitudine e capre. Questa è la costa nord-orientale della Gallura, la costa smeralda. Qui i pastori hanno venduto la terra alla Gacan. Hanno venduto sassi per milioni. Ora stanno vendendo anche i pastori della Costa del Sole, a sud di Olbia. Tra qualche anno la Costa Smeralda offrirà ai turisti un incantevole soggiorno, ma queste cose forse non le vedremo.

0: invece di svolgersi il curriculum militare, un giornalista ma ovviamente mi ha domandato un momento se si mi nervoso, non so, ricevi un militare, ovviamente non siamo preparati, ecco, ma ci siamo preparati a non riceverli.
1: Pint je Mažu album za sardinijskog mađioničara na prepariranoj gitari Paolo Angelija i tenore iz mesta Rogosolo, tenore de Murales Rogosolo. Pet pevača je u ovoj grupi i samo još jedna pesma sa ovog fascinantnog albuma koju objavila izdavačka kuća Anma, inače izdavačka kuća Paolo Angelija, i koji se može naći u distribuciji kod Aria Recommended Records, kao i sa svim